Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra, va?

Med tidningstäcket drar jag kring min trötta kropp. Lycklig när som natten är över och solen kommer upp, även om det regnar.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: E4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Ja, herre ge, så det leva på kaféet.

nog finns det skröpliga kvinnfolk nås. Och det är en där som särskilt är fias. Men håll er tyst.

0: hans moderlejon. Han är ett riktigt litet näpet moderlejon. Han är ett riktigt litet näpet moderlejon.
1: Du hör P4 Plus överallt. Det finns ingen anledning att sakna oss.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen! Snabbt!

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: man här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och doft av hägg och kaffekask, och burken full av mask. Och knappt har solen sjunkit ner, så börjar den gå upp, och i fabriken är det stopp. På skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på, med gula löv och mogna bär och äppelträn med äpplen på, och kylig natt och blåsig dag och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för, lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark. Först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen, med samma avslag som förut, och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på, när bäcken porlar glad och strid och lärkan sina drillar slå, och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp, och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt för fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit, tar man bort med en dos dynamit. Sen är den sköna sommaren här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och kaffekask och dragspelslåt, och getingbon och motorbåt, och mjölkcentralens kalla glass, och utedans och utedass, och dunket från en fiskesmack, och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri, och det skiter man i, för det kvittar snart hur det ska bli.
1: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade, då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

tickar och slår, men för mig står tiden still. Nästa år eller igår, alla dagar gör mig vild.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Hej allihop, det är den 7 juli. Grattis säger till alla som heter Claes. Det betyder att jag har namnsdag till hälften i alla fall idag. Och det kan man väl alltid fira på något sätt. Jag vet inte om jag ska göra med den här låten då, även om jag tycker att det är en av de bättre låtarna Black Sabbath har kommit ut med. Det är många andra som tycker det tillsammans med mig. Det är sällan vi kör riktigt ordentlig hårdrock här i kanalen, men det här får väl ändå klassas som det med Ozzy Osbourne i spetsen. En platta som heter Paranoid från början, men som ju faktiskt inte hade med den här låten i den direkta utgåvan. Jo, faktiskt, den kom med. Det var så att man satt på slutet och hade 3 minuter över och var tvungen att fylla det med någonting, och då skrev man ihop det ganska snabbt. Ja, och själva har de kanske aldrig reflekterat över det, men det blev ju en av de bättre låtarna på plattan. Det är inte sånt lite märkligt. Välkomna till P4 Plus.

Här är det då 50 år sedan, 1976, som Jag vill vara din Margareta med Sten och Stanley gick upp och la sig på topplistorna i Sverige. Och det här var ju ett märkligt år på många sätt och vis. Det har ju firats ganska ordentligt med kungaparets 50-årsjubileum och med det också drottningens 50 år som var just drottning här i Sverige. Sen blev det ju en borgerlig regering för första gången på många, många år med Torbjörn Fälldin i spetsen det året. Och sen var det en rekordsommar på sina håll. Och på plattorna, förutom Jag vill vara din Margareta, så kunde man också höra Abbas Dancing Queen det här året. Och sen grundades företaget Apple. Ja, det är 50 år sedan det. Och lyssnar vi på Skeeter Davis som vi hörde, The End of the World. Ja, då var vi på 1962, så det förflyttade vi oss ytterligare 14 år tillbaka i tiden. Black Sabbath med Paranoid hörde vi först från 1970. Nu till Peps Persson, Oh Boy, från 1992.

Det var Time is Tight, Booker T and the MGs som gör i P4 Plus. Inspelad 1968. Hon är Svante Thuresson och Lill Lindfors tillsammans skulle göra en modern, ska vi kalla det för sjömansvals, eller ja, sjömanslåt. Ja, då, ja, det var i alla fall en diskussion mellan de två på scenen när de var ute på en krogshowsrunda med då Mark Lindsays låt Arizona i bagaget, så fick det bli Axel Öhman, fast i en helt annan tappning. Här hörde vi alltså originalet från 1970, Arizona, och sen så före det Oye Como Va, som vi säkert har hört i flera andra versioner, men det är Tito Puente som har gjort den där från början. Det är ett original, men så kom vi där med Santana så småningom. Vi har ju spelat den flera gånger 1970 då. Men här var från 62, och från 92 hörde vi Peps Persson med Oh Boy allra först. Men 60-talet, ja, nej, vänta lite grann. 60-talet vi har varit på så det räcker en stund. Nu ska vi tillbaka till 70-talet igen. 1977 lät Marie Bergman så här.

Kjell Hansson med det som kom att bli 1977 års kanske mest populära svensktoppslåt, Roslagens vind. Och den är signerad Sven Lindahl som gick bort för ganska exakt ett år sedan nu. Sven Lindahl, ja. En person med verkligen en hel del talang i det musikaliska facket, men också som journalist. Han började ju sin bana ganska tidigt på Expressen och så småningom gick han över till Stockholms-Tidningen. Hamnade på Dagens Eko och sen gick han över till televisionen, där han ju faktiskt blev nyhetsankare, och efter det att Olle Björklund hade slutat så blev han kallad för Mr. Aktuellt, vill jag minnas. Ja, men han var också mycket för musiken. Han presenterade Eurovision Song Contest, eller ja, han rapporterade för Sverige ska jag säga. Och han gjorde också Melodifestivalen, det var 1963 och 66. Och så småningom så var han faktiskt också med och skrev en hel del musik. Mälare kyrka, Han måste inte i kartkort, och så den här då, Roslagens vind. Men så flög han också, det är många som kanske inte känner till det. Han skrev till och med en bok om sin flygning över Atlanten med en tvåmotorig maskin. Och ja, så småningom lämnade han tv-mediet och startade eget. Detta om Sven Lindahl alltså, som vi säkert får anledning att återkomma till. Och en sak, jag gjorde en intervju med honom när vi drog igång med den här kanalen. Och då berättade han bland annat att utan Mats Olssons varma hand på arrangemang och orkestreringar så hade han inte varit mycket. Så att här handlade det verkligen om teamwork. Roslagens vind då från 1977. Crispians and Peters har vi hört med You Were On My Mind också. Det var, ska vi se här, när var den då? Det var 1966. Och 86 kom Rod Stewart med Every Beat of My Heart. Marie Bergman, när Vällingklockan ringde, kom 1977. Så där då, nu ska vi ta oss vidare i musikvärlden här med Cleo Lane och David Lindup.

Sofia Loren, ja, det här är ju en dam som verkligen ägnade sig åt humor på många olika sätt och faktiskt också hade förmågan att vänta in saker. Timing kallas det för. Om man ser de här filmerna som kommer från början på 60-talet så handlar det inte bara om att hon var en femme fatale eller bara var en skönhetsdrottning, utan här fanns det väldigt mycket humor och mycket skinn på näsan. Zubi, zubi, zo. Ja, det där är också en lek med ord, även om det stavas med Z, O, O och B, E här. Ja, jag försöker väl återge det på ett någorlunda vettigt sätt, men en bizo. Ja, om man talar franska då vet man vad det betyder. Och årtalet för den här inspelningen ska vi väl också ta reda på här då. Det är 1960.

Sten Karlsson och Salta Mandlar har vi också hört med ett sommarsvärmeri från 74. Och Cleo Lane och David Lindup, de gjorde I'm Beginning to See the Light 1957. Nu till Scafell Pike. Det är då det största eller högsta berget i England. Men vi har ju också ett band som heter det. Som då bodde i Sverige och sjöng en del grejer på svenska. Men nu är det en låt som heter Air Traffic Controller vi ska höra från 1980.

Är det inte många som kanske känner till det, men det här ska vara en hyllning till Buddy Holly. Paul McCartney hade honom som stor idol. Och tillsammans med Linda McCartney då, den här låten Eat at Home, den spelar de in, ska vi se, 1971. Ja. Så hörde vi för helslaget då, Just When I Needed You Most. Visst är den fin, Randy Van Warmer från 79. Och Scofield Pike med Air Traffic Controller 1980 var året för den. Ja, det är Claes-Johan Larsson som sitter här vid mikrofonen idag. Och vi ska fortsätta med två låtar från 70-talet innan vi landar på 80-talet, Lionel Richie. Det som kommer nu närmast är Sylvia Vrethammar. Jag tycker den, det är lite läckert när man hör när solregnet föll. Jag har hört att det var väldigt många som häromdagen här nu, ja det var väl igår faktiskt, i förrgår, så var det riktigt busväder i Stockholmstrakten. Och då var det många som sa att ja, men var det någonting vi såg mycket av så var det regnbågar på alla möjliga håll och kanter. Ja, regn kan vara väldigt, väldigt vackert.

Lionel Richie, Penny Lover heter låten, och det går väl egentligen för nästa person också när vi ska lyssna på Ella Fitzgerald. Men låt mig först ta årtalen här. 1983 för Lionel Richie, och så Tom T. Hall med Hundar, ungar och hembryggt äppelvin som de fick heta på svenska. Den kom 72 redan med Old Dogs Children and Watermelon Wine. Så det var lite annan fart i det där vinet. Och så Sylvia Vrethammar först med När solregnet föll. Det var 1970. Ja, nu till en låt som de flesta i min generation minns med Taco från 1980-talets tidigare del. Men det är ju en riktigt gammal låt ifrån den tid då den spelades på Broadway först. Ja, Irving Berlin skrev den faktiskt till en uppsättning som heter God Bless America 1929. Men sen så kom den faktiskt med i en film. En filmmusikal som hette just Putting on the Ritz, och blev en jättehit i hela USA. Och sen fick den en revival 16 år senare när Fred Astaire gjorde om den lite grann för filmen Blue Skies. Och det är väl många då som tror att den kanske handlar om London eller Paris där de två berömda Ritz-hotellen ligger, men det finns ju andra hotell som också tjusiga, även om just uttrycket Putting on the Ritz handlar om just hur man måste klä sig för att kunna komma in på, så att säga, de här lite tjusigare etablissemangen. Men framförallt handlar det om folken som bor på, i de tjusiga kvarteren på Park Avenue i New York, Manhattan. Park Avenue, det är en gata som från början faktiskt var en järnväg, men som så småningom byggdes över, och så gjorde man en stor mittremsa med träd och grejer, och kan man kalla den för Park Avenue. Och på 600 Park Avenue, där ligger faktiskt Sveriges generalkonsulats residens. Mycket tjusigt hus som har funnits där under lång tid. Ja, bara för att ge er en liten bakgrund om vad det är för gata vi spatserar på när man då gör det. Ella Fitzgerald uppenbarligen gjorde då när hon kom med den här inspelningen.

Vincent med Don McLean, ni vet han med American Pie. Han är ytterligare en av hans mer kända låtar. 1971 kom den och Pugh Rogefeldt, Små lätta moln från 69. Ella Fitzgerald var med oss först från 58 med Putting on the Ritz. Vi tar oss snabbt vidare med en låt från 1962.

in the air tonight, Phil Collins, om ett kanske inte allt för trevligt möte. Med inspelningsår då ska vi se, det var 1980 den kom. Ja, tänk vad tiden går. Och så hade vi Ricky Nelson först med Fools Rush In från 62. Däremellan en av de här sångerna som jag tycker är så enastående vackra, där Lasse Berghagen verkligen kunde visa på sin känsla för, ja, nästan det poetiska. Det här handlar om en spelman som gick omkring i de trakter där Lasse Berghagen tillbringade sina barndomssomrar. Och där han då också såg, ja, ska vi säga, historiens tunna tråd som spanns och som vävdes in i alla händelser. Men här spelade han också faktiskt på ett av hans allra sista riktigt stora framträdanden. Och det var hos oss här i P4 Plus när han var med oss i våran P4 Plus-skala i Berwaldhallen ihop med Radiosymfonikerna. Bara något år innan han gick ur tiden. Lasse Berghagen alltså, som ju faktiskt gav oss inte bara en massa glädje utan också en hel del eftertanke. Det här var från 2001 i övrigt. Och vill ni se honom sjunga den så vet jag att det faktiskt finns en fin inspelning på nätet ifrån Allsång på Skansen där han gjorde den mycket fint. Vi går till 74 nu, möter Max Fenders, och då ska vi fortsätta med Vindens melodi.

Pensionerade Peter Lemark. Ja, fast här var han ju full gång när han gjorde sin Tess för oss. En låt från 1995 och François Hardy med Tous les garçons et les filles 1962 var det. Och Max Fenders först med Vindens melodi 1974. Jag skyndar mig på så vi ska hinna med lite mera musik här för helslaget.

jag känner verkligen för att dansa nu över dem. Earth, Wind and Fire tillsammans med The Emotions. Boogie Wonderland och årtalet är 1979. Och så hade vi före det då hade vi med oss Bonnie B med Jerry Lee Lewis 1960. Och nu ska jag be att få tacka för mig. Jag gjorde med en låt som spelades in 1949, Charlie Parker. Tack för det säger jag till Magnus Karlsson som har valt musiken. Det är Summertime det handlar om. Och så önskar jag er en god fortsättning på det här dygnet, och så får vi väl höras imorgon igen. Tack och hej.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar är slut.

ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar är slut. Alla gamla sånger, de är vals och stämmer inte alls.

Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt, ja bra.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Dals var är sin vän från butiken. Målningens konst gäller linje och färg. Gäller volymen, balansen, plastiken. Rörelsen sedd som konturer av berg. Sommarens verklighet flyr med sekunden. Men finns i tavlan som inspiration. Ja, det flink

0: Låt vår kärlek aldrig dö. Vad vi nu känner, ingen vet. Det är vårt hjärtas egen hemlighet. Och paradiset
1: P4 plus.

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm. Så mycket tid lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

0: P4 Plus. En bra bit av Sveriges Radio.
1: Alla pigga glada fåglar sjunger kvitt, kvitt, kvitt. Alla västanvindar leker glatt och fatt. Alla sippor målar ängarna i vitt, vitt, vitt. Alla

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Snart är sommaren här, plocka blommor och bär, gå på stranden och vara nästan som man är. Följa böljorna stans över glitter och glans, kom och sätt dig i båten här. Vi ska ro över viken och se vad som finns, kanske hittar du någon liten vän. Bingebong, bingebong, hör du blå klockans sång, hör du sången om sommaren. För det luktar så gott, nya skor har jag fått, och så har jag fått plåster nu på mina knän. Och så har vi en boll och ibland får vi håll när vi springer bland skogens trän. Vi ska ro över viken och se vad som finns, kanske

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

lovely touchdown. I met him in a cell in New Orleans, I was.

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: Fyra plus med Claes Johan Larsson.
1: Som önskar god kväll, för nu har vi kommit fram till den stunden då det presenteras musik här i P4 Plus. Ja, det är ju sommartablå som gäller och vi är inte så många som arbetar med presentationen just över sommaren. Men här händer mycket. Jag brukar alltid uppmana er att titta lite närmare på vår hemsida. Om du går in på Sveriges Radios hemsida så finner du oss där. Klicka lite grann och så finner du också program som redan har sänds och sånt som du kanske då vill lyssna på en gång till och sådär. Jag själv är med varje vardag mellan klockan 10 och 12 eller mellan 22 och midnatt, och där är vi ju nu. Och det första vi ska lyssna på, det är Ozzy Osbourne och gänget i Black Sabbath. En låt som egentligen inte skulle ha blivit av. Nej, men när man hade gjort plattan Paranoid klar så visade det sig att man hade 3 minuter över. Och då var man tvungen att snabbt fixa ihop någonting. Och då blev det den låten som, ja, lustigt nog blev den kanske mest populära på plattan. Välkomna till P4 Plus.

Här är det då 50 år sedan, 1976, som Jag vill vara din Margareta med Sten och Stanley gick upp och la sig på topplistorna i Sverige. Och det här var ju ett märkligt år på många sätt och vis. Det har ju firats ganska ordentligt med kungaparets 50-årsjubileum och med det också drottningens 50 år som var just drottning här i Sverige. Sen blev det ju borgerlig regering för första gången på många, många år med Torbjörn Fälldin i spetsen det året. Och sen var det en rekordsommar på sina håll. Och på plattorna, förutom Jag vill vara din Margareta, så kunde man också höra Abbas Dancing Queen det här året. Och sen grundades företaget Apple. Ja, det är 50 år sedan det. Och lyssnar vi på Skeeter Davis som vi hörde, The End of the World, ja, då var vi på 1962, så det förflyttade vi oss ytterligare 14 år tillbaka i tiden. Black Sabbath med Paranoid hörde vi först från 1970. Nu till Peps Persson, Oh Boy, från 1992.

Det var Time is Tight, Booker T and the MGs, som gör i P4 Plus. Inspelad 1968. Hon är Svante Thuresson och Lill Lindfors tillsammans skulle göra en modern, ska vi kalla det sjömansvals, eller ja, sjömanslåt. Ja, då, ja, det var i alla fall en diskussion mellan de två på scenen när de var ute på en krogshowsrunda med ja, då Mark Lindsays låt Arizona i bagaget, så fick det bli Axel Öhman, fast i en helt annan tappning. Här hörde vi alltså originalet från 1970, Arizona, och sen så före det Oye Como Va, som vi säkert har hört i flera andra versioner, men det är Tito Puente som har gjort den där från början. Det är ett original, men så kom vi där med Santana så småningom. Vi har ju spelat den flera gånger 1970 då. Men här var från 62, och från 92 hörde vi Peps Persson med Oh Boy allra först. Men 60-talet, ja, nej, vänta lite grann. 60-talet vi har varit på så det räcker en stund. Nu ska vi tillbaka till 70-talet igen. 1977 lät Marie Bergman så här.

Kjell Hansson med det som kom att bli 1977 års kanske mest populära svensktoppslåt, Roslagens vind. Och den är signerad Sven Lindahl som gick bort för ganska exakt ett år sedan nu. Sven Lindahl, ja, en person med verkligen en hel del talang i det musikaliska facket, men också som journalist. Han började ju sin bana ganska tidigt på Expressen och så småningom gick han över till Stockholms-Tidningen. Hamnade på Dagens Eko och sen gick han över till televisionen, där han ju faktiskt blev nyhetsankare, och efter det att Olle Björklund hade slutat så blev han kallad för Mr. Aktuellt, vill jag minnas. Ja, men han var också mycket för musiken. Han presenterade Eurovision Song Contest, eller ja, han rapporterade för Sverige ska jag säga, och han gjorde också Melodifestivalen, det var 1963 och 66. Och så småningom så var han faktiskt också med och skrev en hel del musik. Mälare kyrka, Han måste inte i kartkort, och så den här då, Roslagens vind. Men så flög han också, det är många som kanske inte känner till det. Han skrev till och med en bok om sin flygning över Atlanten med en tvåmotorig maskin. Och så småningom lämnade han tv-mediet och startade eget. Detta om Sven Lindahl alltså, som vi säkert får anledning att återkomma till. Och en sak, jag gjorde en intervju med honom när vi drog igång med den här kanalen. Och då berättade han bland annat att utan Mats Olssons varma hand på arrangemang och orkestreringar så hade han inte varit mycket. Så att här handlade det verkligen om teamwork. Roslagens vind då från 1977. Crispians and Peaches har vi hört med You Were On My Mind också. Det var, ska vi se här, när var den då? Det var 1966. Och 86 kom Rod Stewart med Every Beat of My Heart. Marie Bergman, När Vällingklockan ringde, kom 1977. Så där då, nu ska vi ta oss vidare i musikvärlden här med Cleo Lane och David Lindup.

Sofia Loren, ja, det här är ju en dam som verkligen ägnade sig åt humor på många olika sätt och faktiskt också hade förmågan att vänta in saker. Timing kallas det för. Om man ser de här filmerna som kommer från början på 60-talet så handlar det inte bara om att hon var en femme fatale eller bara var en skönhetsdrottning, utan här fanns det väldigt mycket humor och mycket skinn på näsan. Zubi, zubi, zo. Ja, det där är också en lek med ord, även om det stavas med Z, O, O och B, E här. Ja, jag försöker väl återge det på ett någorlunda vettigt sätt, men en bizou. Ja, om man talar franska då vet man vad det betyder. Och årtalet för den här inspelningen ska vi väl också ta reda på här då. Det är 1960. Sten Karlsson och Salta Mandlar har vi också hört med ett sommarsvärmeri från 74. Och Cleo Lane och David Lindup, de gjorde I'm Beginning to See the Light 1957. Nu till Scafell Pike. Det är då det största eller högsta berget i England. Men vi har ju också ett band som heter det. Som då bodde i Sverige och sjöng en del grejer på svenska. Men nu är det en låt som heter Air Traffic Controller vi ska höra från 1980.

Är det inte många som kanske känner till det, men det här ska vara en hyllning till Buddy Holly. Paul McCartney hade honom som stor idol. Och tillsammans med Linda McCartney då, den här låten Eat at Home, den spelar de in, ska vi se, 1971. Ja. Så hörde vi för helslaget då, Just When I Needed You Most. Visst är den fin, Randy Van Warmer från 79. Och Scottle Pike med Air Traffic Controller 1980 var året för den. Ja, det är Claes-Johan Larsson som sitter här vid mikrofonen idag. Och vi ska fortsätta med två låtar från 70-talet innan vi landar på 80-talet och Lionel Richie. Det som kommer nu närmast är Sylvia Vrethammar. Och jag tycker den, det är lite läckert när man hör när solregnet föll. Jag har hört att det var väldigt många som häromdagen här nu, ja det var väl igår faktiskt, i förrgår, så var det riktigt busväder i Stockholmstrakten och då var det många som sa att ja, men var det någonting vi såg mycket utav så var det regnbågar på alla möjliga håll och kanter. Ja, regn kan vara väldigt, väldigt vackert.

Lionel Richie, Penny Lover heter låten, och det går väl egentligen för nästa person också när vi ska lyssna på Ella Fitzgerald. Men låt mig först ta årtalen här. 1983 för Lionel Richie, och så Tom T. Hall med Hundar, ungar och hembryggt äppelvin som den fick heta på svenska. Den kom 72 redan med Old Dogs Children and Watermelon Wine. Så det var lite annan fart i det där vinet. Och så Sylvia Vrethammar först med När solregnet föll. Det var 1970. Ja, nu till en låt som de flesta i min generation minns med Taco från 1980-talets tidigare del. Men det är ju en riktigt gammal låt ifrån den tid då den spelades på Broadway först. Ja, Irving Berlin skrev den faktiskt till en uppsättning som heter God Bless America 1929. Men sen så kom den faktiskt med i en film. En filmmusikal som heter just Putting on the Ritz, och blev en jättehit i hela USA. Och sen fick den en revival 16 år senare när Fred Astaire gjorde om den lite grann för filmen Blue Skies. Och det är väl många då som tror att den kanske handlar om London eller Paris där de två berömda Ritz-hotellen ligger, men det finns ju andra hotell som också tjusiga, även om just uttrycket Putting on the Ritz handlar om just hur man måste klä sig för att kunna komma in på, så att säga, de här lite tjusigare etablissemangen. Men framförallt handlar det om folken som bor på i de tjusiga kvarteren på Park Avenue i New York, Manhattan. Park Avenue, det är en gata som från början faktiskt var en järnväg, men som så småningom byggdes över, och så gjorde man en stor mittremsa med träd och grejer, och kan man kalla den för Park Avenue. Och på 600 Park Avenue, där ligger faktiskt Sveriges generalkonsulats residens. Mycket tjusigt hus som har funnits där under lång tid. Ja, bara för att ge en liten bakgrund om vad det är för gata vi spatserar på när man då gör det. Ella Fitzgerald uppenbarligen gjorde då när hon kom med den här inspelningen.

Vincent med Don McLean, ni vet han med American Pie. Han är ytterligare en av hans mer kända låtar. 1971 kom den och Pugh Rogefeldt, Små lätta moln från 69. Ella Fitzgerald var med oss först från 58 med Putting on the Ritz. Vi tar oss snabbt vidare med en låt från 1962.

In the Air Tonight, Phil Collins, om ett kanske inte allt för trevligt möte. Med inspelningsår då ska vi se, det var 1980 den kom. Oh, tänk vad tiden går. Och så hade vi Ricky Nelson först med Fools Rush In från 62. Däremellan en av de här sångerna som jag tycker är så enastående vackra, där Lasse Berghagen verkligen kunde visa på sin känsla för, ja, nästan det poetiska. Det här handlar om en spelman som gick omkring i de trakter där Lasse Berghagen tillbringade sina barndomssomrar. Och där han då också såg, ja, ska vi säga, historiens tunna tråd som spanns och som vävdes in i alla händelser. Den här spelade han också faktiskt på ett av hans allra sista riktigt stora framträdanden. Det var hos oss här i P4 Plus när han var med oss i våran P4 Plus-skala i Berwaldhallen ihop med Radiosymfonikerna. Bara något år innan han gick ur tiden. Lasse Berghagen alltså, som ju faktiskt gav oss inte bara en massa glädje utan också en hel del eftertanke. Det här var från 2001 i övrigt. Och vill ni se honom sjunga den så vet jag att det faktiskt finns en fin inspelning på nätet ifrån Allsång på Skansen där han gjorde den mycket fint. Vi går till 74 nu och möter Max Fenders och då ska vi fortsätta med Vindens melodi.

pensionerade Peter Lemark. Ja, fast här var han ju full gång när han gjorde sin Tess för oss. En låt från 1995 och François Hardy med Tous les garçons et les filles 1962 var det. Och Max Fenders först med Vindens melodi 1974. Jag skyndar mig på så vi ska hinna med lite mera musik här för helslaget.

Jag känner verkligen för att dansa nu över dem. Earth, Wind & Fire tillsammans med The Emotions. Boogie Wonderland och årtalet är 1979. Och så hade vi före det då, hade vi med oss Bonnie B med Jerry Lee Lewis 1960. Och nu ska jag be att få tacka för mig, gjorde med en låt som spelades in 1949, Charlie Parker. Tack för det, säger jag till Magnus Karlsson som har valt musiken. Det är Summertime det handlar om. Och så önskar jag er en god fortsättning på, ja, det här dygnet, och så får vi väl höras imorgon igen. Tack och hej.

0: Ladies and gentlemen, här kommer Conny Gers!
1: Hej folks! Hej folks! Ja, nu är jag här igen. Och som vanligt har jag med mig The Toa Sisters. Här ska ni få en Svenssons melodi som ni alla kan hänga er i. Ja, tjejer, då är det jag. Tack, tack, tack.
2: Jag blev lurad av alla vackra slager.